noćas nisi dobro spavala, draga, ti nisi trenula svu noć, a znam kako sam ti je važan. Požuri, jutro brzo će doći. Draga, što si se tako sa

još nikad nije bila toliko zaljubljena. Čak i kad bi zažmirila, vidjela bi njegovo voljeno lice pred sobom. Sjajne, sivo-plave oči, nježne usne i rupicu na bradi.